0: سببا
1: بلام اوي ايمان و باور بهنيتو كارو كردوي چاكه انجام بداد او پاداشتي چاك بو او لمو دوا قصي خوش و فرماني آسانو كاري سوچي دادين بسر دا لو دوا کلچي تواوي لهو كاركان ورگرتو بشوين ياندا گرا.

0: هم ردما
1: ذو القرنين وتي او د صلاتو زانياري وشتاني پروردگارم پي بخشيوم چاك تربو من لپارو سامان جائوا بهزي بازو يارمتين بدن تا بربستي چي بهز لنوان ايوو اوان دا دروز بكم.